Nadjum nieste čeražitke družki, suche domoj dostali od štyrioch. Nikak je so započalo dešťovač a potom samotež trochu silnišo s miestnami rýmalo so je. A kak punže dženca dále vokomikne, so išče dešťuje, cínače stopňov pokaza živé slibro napšikvat ve Salovie, ve Trebinje so trochu. Haj krúčišo runie, že tiež cínače stopňu v Žičeniu so lohce dešťuje, tiež maja tam 12 stopňu a tiež poľadáme napríklad do Nosačic, tam tiež cínače stopňu žive slepro pokaza, přes cíve džen z najmenša tiež do pôdňa má sa dále dešťovať, od přípôdňa potom přestane, vostane pak širo tak viesča metrologojo a tiež na júcišu sobotu ľadáme potom, startujeme ze svunčkom do júciše je sobote temperatúre zalizujúce na maximálne 23 stopňu a tak poľadáme tiež ešte na nedželu votrania vostanie sucho přes cíve džen dále tu a tam môvo so snano trochu kus pokapotač, ale vúlce ničo nebude 23 stopňu tiež nedželu.

Nekotor školi so tež vonka do přírody poda, tam zela zbiera. Všetko to, što už tež kčeje bozanka, kčeje, duž doma nimače nohoj, žan bozanku vúštom, potom poladajče notla vonka, tež če popuču. Nazbierajče si napšikvat, zobrče si zrop, navarili, abosneno tež oksimil. Nohoj netko v přichodných dniach drie bozanka miła najpred raz, potom dere vúsknič, vôžna bozanka, so nehodí tak derie předživať, čako sú potom všetky mačizne v obvokane hevách ve vězo môžete vúživať, ale lepe je, když potom zase slunčko derie vúsknie. No aj všetko vonka rene bujnek čije a hodí so tiež derie předživať. Napríklad, kajš prajach do zropa.

0: Fred.
1: Čiže čmenči do to šestčenšia, to sú vás čipných ščeničí, čo na nedelné vúcevanie prípodnejší program Cepského rozvoza Monika Gerdesová. Je znosová zajímavé interview, a to ze staro abatisu kluštra Marina Viezda Benediktu Vaurikec. To išto je ona názoniva Monika Gerdesová od Benedikta Vaurikec. Što dokvanie o tom, když v príšadnej hodine ište informujeme a po sebe chcú vás preprosiť si nedelu voľne přinoš k si napoškať v našim přípodnejším programie Serbského rozvoza. V osobní činu do 6.

čim bi nas oni što je časke, a muž ne to išče kvilu časa. Kristin Muštovojc nas převodža do džencišeho rania, kuj že chce byť pri ním. Kuzvo, pri ňo dňa, Denis Vence tiež spíva a Andrea Švitanková. A heslom od ho Španičana Rika solo para ti jenož za tebe Alvaro Sol.

ali to zakučen tiež zaklinče, že statuja svetové mistrovstvo v kopajnce, vo sebe Francúzov, jo, potom takú a ja, ale 10 minčinu do 7 je, nedo máme naše pokyve. A na stučku po pokyvách sa je tiež veselú, kde sa moja svetvonia Kristof Cyš dospíva. Poladáme do dženskýšeho dňa. Dženca zahája sa v Holešovský Dúbravce skakanské mištostva, koniace skakanské mištostva se svičoným kinom. Júca nedelu zmia tam mimo v ubiečovaniu tiež odmeniace program za deči, kýž môža tiež raz na poniu sečo. Tam je nekoho verčič. Dženca koncertuje šulari o budovskej v okresnej hučmej šule v nemsko-serbským ľudovým divadle. Ja si myslu, to je kajž taký zakočací koncert na vônym jevišču, štož sú šulari o v biehu leta navúknili tam pokazaja za počátky večer sedmich. To runia dženca ešte prošený vo cioch na druhorový svedžen do Serbského muzea v Kočebusu. Téma je vônie modročísť přednoškom a praktickým búspytaniom húčmne vo prúbi popúdňo Jake Švác. Júce, vúľadko, vo tým sčerunie svišeli tiež o tom, što chceťa kolegojo vúsovač, stajne přípotňu 12, a to rúdňa na júciši soboče zmeja ve Vúžiske hali ve Vojerecach vúľku bôzu za numismatikáriu po takým ľudži, kýž hromadža historické pieneze čas od rane 9 hač do přípotňa 12 po takým cybe do pôdňa. A potom júci sobotu prvný kruč kultúrna závoda Serbského ľudového ansambla vo teórie, tam pri Mosče Míra, dvojka Helena a Jan zahájí tý celý riad koncertov večer na 8. A to je Kristof Cyš.

0: Menschino ište potom je bielke navosomady, što prajú, potom to tiež tak menú, zo je húdženie tiež kúska športovanie. Vedžencejšie múdaču naše je húdžbne rubriky polada se man heduška raz, keľko energie popravom při raču na instrumentach přetrebame.
1: Crescendo. Húdžba krotko a svodko.
2: Húdženie vupruža vieselove človeku, vubuža jeho kreativitu a pomha koncentrácii. A celepší podľa so tiež ište kalorie spala. Keľko to dokladne je, odvisuje od instrumenta a človeka samého. Jako príklad zamyslí raz v osobu, kýž váži 80 kg. Pískajú hodinu pri klavírie, by so niečo 200 kalóriu zubilo. Podobne je to s huslemi, trompetu abo pri dirigovaniu. Ke prirunaniu, hodinku so vukodžovač pačičilo jenož niečo 160 kalóriu. Rúne telko spališ, když sedžo píščovku abo gitaru hraješ. Bole športové sú ličby pri bubnovaniu. Hač do 320 kalóriu so tam zubi. To pači tiež za pokodových hudžbníkov, kýž marširuja. Vo sebe dujorju, když so potom bubna ve rokovej abo metalovej hudžbie, tak pravie vúcechnuje, spali samo hišče viac. Hač do 400 kalóriu. A když hudžbník pri biadle pridatne hišče spieva, samo hišče viac. Príčina za to šo leží v tým, zo nie je hudženie jenož dielo s postami. Ďalžinie čeva, koordinácia a hustoty hýbanie celého čeva aktivíruja muskulatúru a kríny v obtok. Přidatne dobia napríklad dujorio svoju techniku dýchania kontrolovač, štož hišče viac energie přetreba. Vezo nemôže so húdženie se športovými družinami prirunovač. Hodina jogovania přetreba napríklad nekak 800 kalóriu. To žaden instrument nedocpie. Přiušim so tu pokaza, zo nie je rač na instrumente jenož stroje za duch a svuch, ale tež za celé čelo.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.

0: 8 do 8. Ona je veľa doživiva svojom dovým živeniu staro abatista kloštra Marina Viezda Benedikta Vauriketz a rône na tuté názornenia bie tež Monika Gerdesova čipna. A taký je mač Benedikta povedala napríklad o tom, že bie pri jej zastupie kloštra dre ratarstvo žno separátne firmie přepodalo, ale pri všim bychu nekotre riadnice iša aktívne podľa.
1: Vy sa trešte sa s financím klivie zubudívaní. Sa trešte tiež jen často na podoch zubudívaní. Pokočili, ale ja som potom tajnoč doživila, zašte sme hojace zela a dobak sme plávali. Aby sme mieli veľkú rostlinu, tam je sa tiež byli v sobu pomalu odsotru. Takže to ešte z gartnána bežava a tá je jara dere bežava a to sme už v sobu podpírali a to sa typeno a sa všetko sa starali. 90 je sa von gartnána pôdživa a potom je ona sa zaurýva. A nikde tam taj kariána sa roda nastava.
2: A pivovňa nebe tušite, že na pivovňa?
1: Hej, veľa lietia sú ju kľúštri pivo tam arriva. Pivovňa je sa zaurýva, hakde, tis je sa ne ten farendo treba, li potom sa to sprašená. Dabaj potom nie je tak na najnovším standard si bova, sme to zaurýli, ale sa sprašená, sme tým potom všetvarili.
2: A te prava, a te licenza, a te meno je švoda kulova, abo?
1: Hej.
0: V obšen rozmohu z nedeši abatisu Benediktu Vauriketz môžete pola nás zajúcišim po takým nedelu svišečkajš všetko pojednačiš.

0: nábožné slovo.
1: Madenca Günther Wink ze Zdrivcu.
2: Čakaj na knieza, buď dobreje nádžije a posiln svoju vútrobu a čakaj na knieza. Marta praji Jezusi, knieže, kdyby tu byl, môj brat neby vumril. Tola tiež nitko viem, so tebi bôd dá, vo čož budeš jeho prosič. Čakaj na knieza steji v ochranovských hesvach. Staré přísvovo nám praji, dobrá věc treba kvílu. V času, v kotrymž so svět na nové vášně riaduje, dyrbíme čerplivosť mieč. Najprede dyrbí staré skončené byč, so môžeme znova započínať. Najdrohotnejšie bohatstvo človiestva je mír. My k češtenio sme namovieni nic s bruniemi, ale se slovami vo mír vojovať. V našej cirkvi slyšíme bohužel malo slovo za mír. Ľube knieže, nedaj nás tak dlho na mír čakať a daj politikariam viac zamovitosti za svět, náš kraj a náš ľud.
1: To praj Günther Wink z Zdrivcu v nadoku a zamovitosti srbského evangelského zjazka.

0: Lukáš zašal tu jošo neželo náš program, bužoho môj kolega Gregor Klím. A ven vie jožo, vo co neželu ve program je žo.
1: Ja som rusojskú riec vúknul ve šuli, každú u nás, my sme museli 5 let to vúknuť. Na koncu nie tak veľa, to je vúbavo, dokoľ až my nie sme povedali.
2: Ten 6. júni, jo, žen, rusojské je riece. Dostajenie k ruské riece, jo, sa v sledných letách teke ve gledaniu na ruskú vejnu Ukrajine benie pšemeniva. Kak dokrát nie, o tom búžame nižilo piedaš.
3: Ja by groniva nedajo taký zájem. Nen to, po převrošeniu.
4: Bžez tej ruščiny my neužijeme. A tam my go nen to na Putina mienaš, ja teke na toho mienam kak daleko ako my go, ale Putin nie je rusojská rec. Za mňu je rusojská rec, rec Puškina abo Lev Tolstoja.
2: Sme v rozkronie s ľužimi, ako rusku rec sú nauknuli, sú museli nauknuš, ako teraz žinca teke mogu piedaš.
0: Gledajúce na historické fakty, dejavá teke rusojská riec byš lichotná a nic potvorcovaná. Vna joga žil staviznu a kultúry. To je moje osobinské mienenie.
5: Tomu, že to je kultúra i história.
2: Ruská riec a kak ľuže na ňu gledajú bužo naša gvona téma a už je toho máme závisť, že plný program, aktuálne povesti, žišiece prestoru a cerkvi na rožk a to ved na pojadnok nižilu v serskom programe.

0: Kaž zašal tu jošo neželu naš program, bužoho moj kolega Gregor Klim. A ven vie južo, vo co neželu ve program je žo.
1: Ja som rusojskú riec vuknul ve šuli, kaž každú u nás, my sme museli 5 let to vuknúť. Na koncu nie tak veľa to je vúbavo, dokoľaž my nesme povedali.
2: Ten 6. júni jo žen rusojské je riece. Nastajenie k ruské riece jo sa v sledných letách teke ve gledaniu na ruskú vejnu Ukrajine benie pšemeniva. Kak dokradne, o tom búžame niže lopiedaš.
3: Ja by groniva nedajo taký za Ninto, po převrošenju.
4: Bžesti ruščine my neužijeme. A tam my go ninto na Putina mienaš, ja teke na togo mienam kak daleko ako my go, ale Putin ne je rusojska rec. Za mňu je rusojska rec, rec Puškina abo Lev Tolstoja.
2: Sme v rozkronie s ľužimi, ako ruskorec sú nauknuli, sú museli nauknuš, ako tarež južince teke mogu piedaš.
0: Gledajúce na historické fakty, dejava teke rusojská riec byš lichotná a nic potvorcovaná. Vna joga žil staviznu a kultúry. To je moje osobinské mienenie.
5: Tomu, že to je kultúra i história.
2: Ruská riec a kak ľuže na ňu gledajú buža naša gvona téma a už je toho máme závisče plný program, aktuálne povisči Žižiece prestoru a cerkvina Rošk a to ved na pojadno knižilu v serskom programe.